Harry Bandelli stay dance på Brenna brygga. Love has no pride, sjunger Lynn Anderson.